Evo još jedan broj, slušamo Elisu i stvar koja je osvojila San Remo. Pa je li to koja godina, je li to ova ili prošla, ne znam, već su mi se sve godine, moram priznati, pomiješale. Slušamo Elisu, o Forse Sei Tu, a onda ćemo čuti i prognozu za nautičare.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Psst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
2: Estate su Radio Pola.